درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و امروز با هم به سراغ یکی از زیباترین آداب و سنن تابستونی ژاپن میریم، آیین اوبون که یکی از رسوم معنوی و احساسی این کشور و ادای احترامی به جانهای عزیزان درگذشته است. در ادامه برنامه هم یک راکوگو میشنویم، با ما همراه باشید. اوبون یک آیین سنتی و چند صد ساله آمیخته با باورهای بودایی، روزهایی که ژاپنی‌ها معتقدند مرز میان دو دنیا کمرنگ میشه و ارواح درگذشتگان و نیاکان برای چند روز به زمین باز میگردند تا با عزیزانشون ملاقات کنند. لازمه اشاره کنم که اوبون برای ژاپنی‌ها زمان ماتم یا سوگواری سالیانه نیست، بلکه فصلیه برای پیوند دوباره خانواده و ابراز قدردانی از کسانی که روزگاری پیش از ما در این جهان زیستند و این حیات رو برای ما به ودیعه گذاشتند. برای درک بهتر آیین اوبون باید به فلسفه نگاه ژاپنی‌ها به مرگ بپردازیم. در فرهنگ سنتی ژاپن مرز میان دنیای زندگان و مردگان دیواری نفوذناپذیر نیست. در این دیدگاه که ترکیبی از باورهای بودایی و آیین شینتوئه، رفتگان هرگز خانواده خودشون رو ترک نمی کنن، بلکه روح اونها به ارواح نگهبانی تبدیل میشه که از خانواده، خانه و فرزندان محافظت می کنه. به همین دلیله که مرگ در اینجا بوی فراموشی نمیده. در بسیاری از خانه‌های ژاپنی همیشه یک محراب کوچک خانگی برای یادبود نیاکان وجود داره و اوبون در واقع فرصتی سالیانه است تا این پیوند ناگسستنی میان نسل‌ها تجدید بشه. فرصتی برای اینکه به یاد بیاریم ما امتداد همون کسانی هستیم که پیش از ما روی این خاک قدم گذاشتند. همه چیز با یک دیدار شروع میشه. در نخستین روزهای اوبون اعضای خانواده به مزار درگذشتگان میرن. سنگ مزار رو با آب میشورن و با گل و بخور اون رو تزئین میکنن و به روح اونها خیر مقدم میگن. در طول شبهای اوبون شهرها بیدارن. معابد و پارکها غرق در نور فانوسهای کاغذی میشن و مردم با لباس‌های خنک تابستونی گرد یک سکوی بلند دایره‌وار می‌رقصند. این رقص که بونودوری نام داره برای شاد کردن و آرامش روح رفتگان اجرا میشه و همه از پیر و جوان در اون شرکت می‌کنند. و سرانجام در شب آخر وقت خداحافظی فرا می‌رسه. مردم برای بدرقه ارواح آیین توروناگاشی یا شناور کردن فانوس ها رو اجرا میکنن. هزاران فانوس کاغذی روشن با قایق های کوچک به آب رودخانه ها و دریا سپرده میشه تا راه بازگشت نیاکان به دنیای دیگر رو در تاریکی شب نورباران کنن و با خود پیغام عشق و دلتنگی زندگان رو به آن سو ببرن. در اینجا یک آهنگ ژاپنی میشنویم. نام آهنگ هست توکیو اوندو. این قطعه یکی از معروف ترین آهنگ های بونودوری در ژاپن به ویژه در منطقه توکیوه.

نوبت راکوگوی امروزه. در فرهنگ ژاپن یک رسم جالب وجود داره. گوش دادن به داستانهای ترسناک در چله تابستون. تا جایی که از شدت ترس لرزه بر اندام آدم بیفته و خنک بشه. داستان راکوگوی امروز ما اسمش هست نوزاراشی. یعنی جمجمه خزه بسته یا جمجمه پوسیده. شاید با شنیدن این اسم حدس بزنید که قراره یک داستان ترسناک بشنوید. اما خیالتون راحت باشه. این اثر اصلا و ابدا ترسناک نیست. پس با خیال راحت تکیه بدید، چایتون رو بنوشید و از این کمدی لذت ببرید. شخصیت‌های داستان ما اینها هستند. هاچیگورو یا هاچی، یک جوون مجرد کمی حواس‌پرت و عجول و ساده‌لوحه که در یک ناگایا یعنی خونه‌های اشتراکی و ارزان قیمت در ژاپن قدیم زندگی می‌کنه. اوگاتا سیجورو، همسایه دیوار به دیوار هاچی، یک سامورایی فقیر، بی عرضه و در ارتباط با خانم‌ها مجرد و بسیار مبادی آداب. بانوی میهمان، برای اینکه داستان لو نره ایشون رو خیلی معرفی نمی‌کنم. از شما دعوت می‌کنم شنوندگی راکوگوی جمجمه خزه بسته باشید که همکارم ایمان یوسفی گوینده بخش فارسی براتون اجرا می‌کنه.

0: هی، جناب سامورایی، خونه این؟ سامورایی سان؟
1: او، سلام آشیگورو‌سان، خیره؟ چطور شده این اول صبحی بیدار شدی و اینجایی؟
0: چرا؟ واقعا نمیدونی چرا؟ یا خدا، پس بذار خودم بهت بگم. من این اول صبحی بیدارم چون کلن نخوابیدم. دیشب تا خود صبح چشام رو هم نرفت.
1: او، واقعا؟ متاسفم اینو میشنوم، ولی فکر نمی کنم کاری از دست من بر بیاد.
0: اتفاقا کاملا بر میاد، یعنی اصلا کلید حل این بدبختی دست خودته.
1: دست من؟ چطور مگه؟
0: جناب سامورایی، بی خیال تو رو خدا، با من رو راست باش. دیروز به من گفتی برم بساط ماهی تازه رو را بندازم چون داری میری ماهی گیری. منم تا لنگ شب منتظر ماهی بودم. خودت که دیر اومدی هیچ، تازه بعد از اینکه برگشتی مهمون داشتی. اونم نه یه مهمون معمولی، یه مهمون خانوم.
1: او خب بله، ولی
0: هیچی نگو جناب سامورایی. اصلا کی باورش میشه شما مهمون خانوم داشته باشی؟ من به این جذابی و خوشتیپی بیشتر از 6 ماه رنگ 1 دقیقه محبت زنانه رو ندیدم. اون وقت شما جسارت نباشا، ولی خودت که میدونی نه قیافه داری، نه بامزه‌ای، نه باهوشی، نه حتی بین دختران محبوبی. من تا الان ندیده بودم اصلا با یه دختر یه کلمه حرف بزنی. اون وقت دیشب مهمون خانوم داشتی. تازه قضیه وقتی لجمو در میاره که اون دختره محشر بود، فرشته بود.
1: اوه، تو اینو از کجا میدونی؟
0: بی خیال مرد، دیوار به دیواری ما. یه سوراخ ریز رو این دیوار کاگلی درست کردم و همه چی رو دیدم.
1: بی نظیر بود.
2: عجب، پس اون سوراخ کار تو بود بابا. پس حریم خصوصی من چی میشه؟
0: حریم خصوصی؟ تو ناگایا؟ داداش اشتباه اومدی، اینجا از این سوسولوازی ها نداریم. خلاصه من چشممو چسبونده بودم به سوراخ و تا خود صبح داشتم لاس زدنهای شما دوتا رو تماشا میکردم. واسه همین خوابم نبرد. حالا بگو ببینم سامورایی سان، این خانم خوشگله رو از کجا پیدا کردی؟
2: خب حالا که همه چی رو دیدی، چاره ای ندارم جز این که حقیقت ماجرا رو بهت بگم. خب همونطور که گفتم، دیروز رفته بودم ماهیگیری، اما تموم بعد از ظهر رو لب رودخونه نشستم و حتی یه ماهی کوچیکم نگرفتم. ولی فقط این نبود، راستش احساس می کردم رودخونه یه جوریه، یه حس سروا، بیچارگی و غم عجیبی تو هوا بود. تصمیم گرفتم بساطم رو جمع کنم و برگردم خونه، اما همین که داشتم قلاوا رو جمع می کردم، آسمون یه دفعه تیره و تار شد و صدای رعد و برق وحشتناکی اومد. همه جا تاریک تاریک شد.
0: نه نه نه نه، من اصلا از این داستانای ترسناک خوشم نمیاد. قسمتای وحشتناکشو بزن جلو. من آمار اون خانم خوشگله رو میخوام، نه قصه جن و پری.
2: ولی فکر کنم برای شناخت اون دختره مجبوری اول این قسمت داستان رو بشنوی.
0: واقعا؟
2: دقیقا. ادامه بدم؟
0: خیلی خوب، بگو.
2: خب خیلی دلم میخواست فرار کنم و بیام خونه، اما انگار پاهام به اختیار خودم نبودن. انگار یه چیزی منو به سمت نیزار کنار رودخونه میکشید. رفتم جلو، لای نیزارا رو گشتم و اونجا پیداش کردم.
0: چی رو پیدا کردی؟
2: یه جمجمه آدمی زاد.
0: جمجمه؟ یا حضرت ابوالهول. خب بعدش چی کار کردی؟
2: خیلی دلم براش سوخت. مشخص بود سال هاست اونجا توی باد و بارون رها شده. احساس کردم روحش داشت از من کمک میخواست. جمجمه رو برداشتم و بردم به معبد نزدیک رودخونه. راهب بزرگ معبدم لطف کرد و یه دعای کوچیکی براش خوند. یه مراسم کوچیک برای آرامش روحش گرفتیم و منم با خیال راحت برگشتم خونه.
0: خب دست درد نکنه، آدم خیری هستی، ثواب کردی.
1: اما دختره چی شد؟ چرا همش حاشیه میری؟ اصل مطلب رو بگو.
2: داستان تازه از اینجا شروع میشه. بعد از مراسم اومدم خونه. چون دیر وقت بود مستقیم رفتم زیر پتو که بخوابم. اما چند دقیقه بعد یکی تق تق زد به در. در باز کردم. همون دختر زیبایی بود که دیشب از سوراخ دیوار دیدیش. یهو قلبم وایساد. خودت که میدونی من اصلا آدم زنپسندی نیستم و تا حالا هیچ دختری به خونم نیومده بود.
0: آمار بیورزگی تو دارم. خب او کی بود؟
2: خب باور نکردنی ترین حرف ممکن رو زد. گفت من صاحب همون جمجمه ای هستم که نجاتش دادی.
0: چی؟ جمجمه؟ باک رد دادی جناب سامورایی. مخت اب کرده؟
2: منم اول همین فکر رو کردم. اما او کاملا جدی بود. شروع کرد به گریه و از مهربونی من تشکر کرد. گفت بیشتر از 5 سال بوده که کپ اون رودخونه غرق شده بوده. برام تعریف کرد که چرا مرده و چقدر حتی در زمان زنده بودنش تنها و بیکس بوده. میگفت توی این چند سال چقدر سردش بوده. چقدر زرش کشیده که بدون هیچ فاتحه و دعایی اونجا رها شده بوده و چقدر خوشحاله که من پیداش کردم.
1: هاچیگورو، داستانی بود که اگه میشنیدی خون گریه میکردی.
0: پس داری میگی اون دختر دیشبی در واقع یه...
1: شبح بود، یه روح.
0: شبح؟ یا حضرت ابوالهول، چقدر ترسناک.
2: اولش برای منم ترسناک بود. اما وقتی باش هم کلام شدم تمام ترسم ریخت. اون فقط یه دختر بدشانس و غمگین بود و من چقدر خوشحال بودم که آدمی مثل من تونسته بالاخره اونو شاد کنه.
0: تازه خوشگرم که بود.
2: دقیقاً. و خب مجردم هست.

0: منظورت از مجرد چیه؟
1: یعنی با کسی ازدواج نکرده، تعهدی نداره.
0: خب آره، پس صبر کن ببینم، نکنه میخوای با یه روح ازدواج کنی؟
1: خب همونطوری که خودت دیدی اون خوشگله، مجرد و کلی هم از من ممنون و سپاسگزاره. چه دلیلی داره باش ازدواج نکنم؟
0: دلیل از این بزرگتر که یه روحه؟
1: خب که چی؟ هم من میتونم ببینمش، هم تو دیدیش، پس چه فرقی داره؟
0: فرقش اینه که اون روحه، نمیتونه برات بچه بیاره.
1: من دیگه سن و سالی ازم گذشته، بچه میخوام چیکا؟
0: اون فقط شبا میاد، روزا از بیخوابی قش میکنی.
1: خب روزا میخوابم، چه اشکال داره؟
0: اون که اصلا غذا نمیخوره.
1: چقدر عالی، کلی تو خرج خونه صرفه جویی میشه.
0: اون دختر معرکه است، اصلا بی نقصه، لنگه نداره.
1: دیدی گفتم که اون بی نقصه، شبا میاد پیشم، با هم خوش میگذرونیم و گپ میزنیم. این دقیقا همون چیزیه که از زندگی میخوام.
0: منم میخوام با یه روح خوشگل ازدواج کنم.
1: خب چرا که نه؟ تو هم چرا نمیری کنار رودخونه یه جمجمه پیدا کنی؟
0: و اینجوری شد که هاچیگورو مثل باد دوید سمت رودخونه. کل روز لابلای نیزارها گلولای و زیر و رو کرد تا بالاخره دم غروب یه جمجمه پیدا کرد. جمجمه‌ای که معلوم بود سالهای سال، شاید قرنها اونجا رها شده بود، چون حتی روش خزه سبز شده بود. هاچیگورو از ذوق رو پاهاش بند نبود. جمجمه رو بغل زد و بدو بدو برد سمت معبد. داد راهب یه دعا و فاتحه براش فرستاد و بعد با کله دوید سمت خونش و شیرجه زد توی رخت خواب. از بس توی رودخونه سگ دو زده بود، به ثانیه نکشید که بیهوش شد.
2: هاچیگورو‌سان، تو چقدر مهربونی؟ من 50 سال بود که اونجا رها شده بودم. تو منو از اون آب سرد و تاریک نجات دادی. من هر کاری بخوای برات میکنم. از این به بعد چنان بغلت کنم که هیچ وقت نتونی از دستم فرار کنی.
0: هاچیگورو با ذوق و هیجان اینکه بالاخره شبح بانو به دیدنش اومده کیف کرد. با لبخند و عشوه چشماش رو باز کرد. اما به جای یک دختر زیبا چی اونجا دید؟ روح یک سامورایی تنومند با سیبیل‌های از بناگوش در رفته و ریش پرپشت.

با هم به آهنگ تانک و بوشی، یک آهنگ فولکلور سنتی و بسیار مشهور دیگه که رقص اون در سراسر ژاپن در روزهای اوبون اجرا میشه، گوش می‌سپارم.

سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. امیدوارم تابستونتون همیشه از محبت گرما بگیره و در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 13 مرداد ماه 4 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 30 ژوئیه تا 3 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مریم ظرف‌شار گویندگان این بخش خبری هستیم. پنجشنبه 30 ژوئیه، جمعیت ژاپن بدون احتساب ساکنان خارجی بیشترین کاهش را نسبت به سال قبل نشان داد. آمار وزارت کشور نشان می‌دهد که تا اول ژانویه امسال جمعیت ژاپنی‌ها 119,736,483 نفر است. این رقم نسبت به سال قبل 916,744 نفر یا 76% کاهش یافته است. هم تعداد و هم نرخ کاهش بزرگترین کاهش از سال 1968 بوده است. تعداد اتباع خارجی ساکن ژاپن به 4,031,159 نفر رسید که نسبت به سال قبل 353,696 نفر افزایش یافته است. جمعه 31 ژوئیه، روز چهارشنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که ده‌ها مرکز متعلق به سپاه پاسداران در ایران را که شامل مراکز فرماندهی نظامی و تأسیسات موشکی و پهپادی می‌شود هدف قرار داده است. ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه دست به حملاتی زد، از جمله حملات پهپادی به یک تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین. روز پنجشنبه سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن مدعی شد چندین موشک بالستیک به یک پایگاه هوایی در اردن شلیک کرد و 3 فروند جنگنده F-35 آمریکایی را به طور کامل منهدم کرد. از سوی دیگر سنتکام ادعاهای ایران را در یک پست رسانه اجتماعی رد کرد و گفت هیچ هواپیمای آمریکایی در حملات ناکام اخیر ایران منهدم نشده یا آسیب ندیده است.
1: به گفته منابع آگاه، مقامات ژاپنی برای حمایت از ین در بازار ارز مداخله کردند. در معاملات روز پنجشنبه نیویورک، ارزش ین در برابر دلار افزایش شدیدی یافت و برای مدت کوتاهی به محدوده 157 ین رسید. ارزش پول رایج ژاپن حدود 5 ین افزایش یافت و به بالاترین سطح در حدود 2.5 ماه اخیر رسید. پیش از این مداخله، ارزش ین به پایین ترین سطح در 40 سال گذشته رسیده بود. شنبه 1 اوت، ین ژاپن بار دیگر در برابر دلار آمریکا نوسانات شدیدی را ثبت کرد. این بار بازارهای مالی در حال گمانه‌زنی درباره احتمال مداخله دولت آمریکا هستند. مقامات توکیو ابتدا روز پنجشنبه وارد عمل شدند. روز جمعه به وقت ژاپن ین تا محدوده 160 ین در برابر هر دلار ضعیف شد، اما سپس حدود ساعت 6 بعد از ظهر به محدوده کانال میانی 158 ین بازگشت. سفارش های خرید کمی پس از ساعت 10 شب افزایش یافت. منابع در واشنگتن میگویند وزارت خزانه داری آمریکا به تعدادی از بانک ها اطلاع داده بود که ممکن است با خرید ین در روز جمعه به وقت محلی در بازار مداخله کند. بانک ژاپن پس از پایان جلسه دو روزه سیاست‌گذاری خود در روز جمعه، نرخ بهره معیار خود را بدون تغییر در حدود 1% حفظ کرد. بانک ژاپن در ماه ژوئن نرخ بهره را 0.25% افزایش داد و به سطح فعلی رساند. گفته می شود که این بانک همچنان در حال ارزیابی تأثیر این تصمیم بر مشاغل و خانوارها است. یک شنبه 2 اوت، در پی زمین لرزه سه‌شنبه هفته گذشته به بزرگی 7.1 در استان کوماموتو ژاپن، تلاش‌های امدادرسانی کماکان ادامه دارد. گرمای سوزان و اختلال در تأمین آب نیز بر مردم این منطقه تأثیر گذاشته است. مقامات می‌گویند روز شنبه عملیات جستجو و نجات در یک مرکز خرید شدیداً آسیب دیده در شهر کاشیما به پایان رسید. در انفجاری که پس از زمین لرزه در این مرکز خرید رخ داد، 7 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند در مجموع مرگ 38 نفر را در اثر زلزله تایید کردند. آنها همچنین میگویند تا صبح یک شنبه بیش از 3800 خانه آسیب دیده و بیش از 8500 نفر محل خود را تخلیه کردند. آب لوله کشی بیش از 69,000 خانه و محل کسب در استان کوماموتو قطع شده است. مقامات میگویند روز شنبه 30 نفر را که علائم مشکوک گرمازدگی داشتند به مراکز درمانی منتقل کردند.
0: دوشنبه 3 اوت متصدی یک فروشگاه میگوید به دو کارمندی که در انفجار هفته گذشته در مرکز خرید ایون کوماموتو جان باختند پس از ترک فروشگاه بعد از وقوع زلزله گفته شده بود که برای قرار دادن پول نقد در گاوصندوق به داخل فروشگاه برگردند. مدیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هابیتا روز دوشنبه اعلام کرد که این شرکت روز یک شنبه از اعضای خانواده‌های داغدار عذرخواهی کرد. یک زن 22 ساله پس از وقوع زلزله از ساختمان خارج شد اما بعداً با یکی از همکارانش به داخل بازگشت. هابیتا میگوید بعد از اینکه با آنها گفته شد پول نقد داخل صندوق را در گاوصندوقی در اتاق پشتی فروشگاه بگذارند آنها به طبقه دوم برگشتند. این شرکت میگوید مدیر فروش شرکت حدود 50 دقیقه پس از وقوع زلزله از طریق مدیر فروشگاه این دستور را به او داده بود. وزیر دارایی ژاپن میگوید این وزارتخانه هفته گذشته با هماهنگی وزارت خزانه داری آمریکا وارد بازار ارز شده و ین خریده است. کاتایاما ساتسوکی وزیر دارایی ژاپن روز دوشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن آن این عملیات مشترک را تایید کرد. او بعداً به خبرنگاران گفت ما در آینده نیز در مداخله هماهنگ بیشتر در بازار تردید نخواهیم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که این وزارتخانه برای مشارکت در مداخله مشترک بیشتر در بازار ارز تردید نخواهد کرد. با این حال این اولین مداخله مشترک برای حمایت از ارزش ین از سال 1998 است. گزارش ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود به زودی علیه ایران دست به حملاتی گسترده میزند میگوید به صورت مشروط با لغو این حملات موافقت کرده است. ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت که ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستند هر گونه حمله ای را معلق کند چرا که چارچوب‌های یک توافق حاصل شده است. این توافق شامل بازگشایی فوری و کامل تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای از سوی ایران خواهد بود. ترامپ نوشت که بر اساس این درخواست موافقت کرده است حمله را لغو کند مشروط به اینکه بتوان به سرعت به یک توافق دست یافت. با این حال یک رسانه ایرانی میگوید تهران با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نکرده است. خبرگزاری فارس روز یک شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده گزارش داد که ایران با چنین توافقی موافقت نکرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهد بسته خواهد ماند. این منبع افزود عبور از تنگه هرمز فقط از طریق مسیر تعیین شده و با مجوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.
2: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 23 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد کافه های جالبی که در ژاپن وجود دارن صحبت میکنیم.
3: تم که یک دانشجوی ویتنامیه از سفرش به هوکایدو برگشته. او به همراه دوستش آیاکا و مایک، پسر آمریکایی که در مورد سرگرمی ها و فرهنگ جوانان ژاپن اطلاعات زیادی داره، به کافه گربه اومده. کافه گربه جایی که در اونجا علاوه بر نوشیدن چای یا قهوه میشه با گربه ها هم بازی کرد.
2: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
4: کاوائی. مینا گوهان رو تابته ایماس. 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: تم در حالی که به گربه ها نگاه میکنه میگه
5: کاوایی.
2: چقدر نازن.
5: مینا گوهان رو تبته ایمس.
2: همشون دارن غذا میخورن.
3: آیا کا جواب میده؟
4: هانتونی کاوایی نه.
2: واقعا نازن.
3: آیا کا یه گربه رو صدا میزنه؟
4: آیده آیده.
2: بیا اینجا بیا اینجا.
3: آیا کا در حالی که گربه ای رو که به سمتش اومده نوازش میکنه میگه
4: واتاشی وا کونو کو گا سکی.
2: من از این گربه خوشم میاد.
3: تم در حالی که گربه دیگری رو نوازش میکنه میگه
5: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
2: من این گربه رو دوست دارم.
3: مایک هم داره از فضای کافه لذت میبره و میگه
6: نکو کافه ته ریلکس دکیری یو نه.
2: آدم در کافه گربه واقعا احساس آرامش میکنه مگه نه؟
3: تم میگه
5: هونتو دس نه.
2: واقعا همینطوره.
3: توی این کافه ها گربه هایی با نژادهای مختلف هستند و میتونید گربه مورد علاقتون رو پیدا کنید.
2: عبارت کلیدی امروز هست من این گربه رو دوست دارم.
5: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
2: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد چیزهایی که دوست دارید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
7: واتاشی
2: یعنی من و بعد از اون وا استفاده شده که نشون دهنده فاعل یا موضوع جمله است.
7: نکو
2: یعنی گربه و
7: کونو نکو
2: یعنی این گربه. در عبارت
7: سکی دس
2: کلمه
7: سکی
2: یک صفت نا به معنی دوست داشتنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم بگیم چیزی رو دوست داریم بعد از اسم مورد نظرمون حرف اضافه گا رو میاریم که نشون دهنده چیزی که دوست داریم و بعدش میگیم
7: سکی دس.
2: مثلا اگر بخوایم بگیم که
7: نکو
2: یعنی گربه دوست داریم بعد بگیم
7: نکو گا سکی دس.
3: نمیشه گفت نکو سکی دس.
2: سوال خوبیه. در عبارت
7: سکی دس
2: کلمه
7: سکی
2: به معنی دوست داشتن فعل نیست بلکه صفت ناه. حرف اضافه‌ای که برای مفعول صفت‌ها استفاده میشه گاه نه او.
3: اینطور پس دیالوگ آیاکا که گفت واتاشی وا کونوکو گاسکی یعنی من از این گربه خوشم میاد هم همین ساختار رو داره، درسته؟
2: دقیقاً. در مکالمه با دوستان یا افرادی که با اونها صمیمی هستیم میتونیم
7: دس
2: رو حذف کنیم و به جای
7: سکی دس
2: فقط بگیم
7: سکی.
3: تم و آیاکا هر دو واتاشی وا رو که به معنی من هست به کار بردن، اگرچه که این کلمه معمولاً در هنگام مکالمه حذف میشه.
2: در اینجا هر دو نفر دارن دیدگاه های خودشون رو بیان میکنن و روی نظرشون تاکید میکنن. مثلا تم میگه
7: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس
2: و به طور مشخص
7: واتاشی وا
2: رو به کار میبره.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: سکی دس この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
3: トゥネスイッベギッ
2: ビエッベイクモカレメグシベディ
8: 食べ物は何が好きですか？
9: 寿司が好きです。
2: حالا بریم سراغ معنی جملات این مکالمه.
8: تابمونو وا نانی گا سکی دس کا؟
3: چه غذایی دوست دارید؟
7: تابمونو
2: یعنی خوراکی یا غذا. چون این کلمه موضوعیه که در این جمله در موردش صحبت شده، بعدش وا قرار گرفته که نشون دهنده موضوع جمله است.
7: نانی
2: یک کلمه پرسشی به معنی چیه و
7: نانی گا سکی دس کا؟
2: یعنی چی دوست دارید؟
9: سوشی گا سکی دس.
3: سوشی دوست دارم.
2: سوشی هم که در تمام دنیا معروف شده.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: تابمونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
3: سخت که نبود.
2: بیایید تمرین کنیم در مورد چیزهای مورد علاقه‌مون صحبت کنیم. اگر بخوایم بگیم موسیقی پاپ ژاپنی یا جی پاپ رو دوست دارم چی باید بگیم؟ جی پاپ میشه
7: J-POP J-POP
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: J-POP が好きです。J-POP が好きです。
2: حالا اگر بخوایم بگیم مانگا دوست دارم چی باید بگیم؟ مانگا میشه؟
7: مانگا مانگا
8: مانگا が好きです。مانگا が好きです。
3: حالا میتونید در مورد چیزهای مورد علاقتون صحبت کنید.
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: هونتو دس نه.
2: واژه
7: هونتو
2: کوتاه شده
7: هونتو
2: به معنی واقعاً.
7: هونتو دس نه.
2: یعنی واقعاً همینطوره. از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که با نظر یا احساس طرف مقابل کاملاً موافق هستیم. نه که در انتهای
7: دس نه
2: اومده هم نشون دهنده موافقته.
3: این عبارت رو با چند تلفظ بشنویم.
10: هونتو دس نه.
11: هونتو دس نه.
10: هونتو دس نه.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
7: هونتو دس نه.
2: بیایید یک بار دیگه گفتگو شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم و آیاکا در مورد گربه مورد علاقه شون صحبت می کنن.
4: کاوایی. مینا گوهان رو تابه تیمس. هونتونی کاوایی نه. اویده اویده. واتاشی وا کونو کو گا سکی. واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
6: نکو کافه ته リラックスできるよね。
4: 本当ですね。
12: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. امروز در مورد کافه های جالب ژاپن صحبت میکنیم.
2: در ژاپن کافه هایی به وجود اومدن که امکاناتشون محدود به نوشیدنی و غذا نمیشه. کافه گربه که در درس امروز داشتیم یکی از این کافه هاست. از بین کافه حیوانات دیگه کافه خرگوش و جغد هم محبوب هستن.
3: حتی اگه هنوز نمیتونید خوب ژاپنی صحبت کنید، ممکنه بتونید تو این کافه ها با کسانی که مثل شما به حیوانات علاقه دارن دوست بشید.
2: از انواع دیگر کافه های جالب ژاپن میشه مید کافه رو مثال زد. در این کافه پیش خدمت ها لباس خدمتکارها رو میپوشن و مشتری ها رو گوشوجین ساما یعنی سرورم صدا میزنن. کافه های دیگری هم هستن به نام کافه آشیو یا حمام پا که در اونها میتونید پاتون رو در آب گرم قرار بدید. یکی دیگر از کافه های جالب ژاپن کافه آسمان نماست که در اونجا میتونید در حالی که چای یا قهوه می نوشید تصاویر ستاره هایی رو که با پروژکتور روی سقف افتادن تماشا کنید.
3: چقدر کافه های متنوع توی ژاپن هست؟
2: البته کافه های مربوط به انیمه و گیم رو هم نباید فراموش کرد که طرفداران خاص خودش رو داره.
3: کدومی که از کافه ها برای شما جذاب تره؟ اگر به ژاپن سفر کردید، سری به کافه مورد علاقتون بزنید.
2: امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
3: در قسمت بعد یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست نداریم صحبت کنیم.